pa enya ma ho ofe enya mi ni pa su binti o eye aduma rakwa itina miti asio anope enya usika enya wa ho ofe enya wu ni pa su binti o eye aduma rakwa itina uti asio eye adum tina yeti ase ewo ye abrabo yi mu enya ya wo fe o eyo nya mi na aduma rakwa seta chwa madabo jie mu na moja ridi wo mu efu sania na ye rade onu na wenya wa ma wa tamfo anope wonu ni wo bambo fu wonu ni wo tripeja fu o eye aduma rakwa eti

anope wa ba wa ye ni resufu obia chani awudi ya bedruni why na yem fasida mano na why na yem onidini asembe na yenka enka ya sam ye mo bro ana wuche ya duma chedie yi sa na unyuma tie sa na wa kwanti o na se uboni frenia sa na wa boni buafuo wasinkenye radia akaye ni we sufuo bia waso ya sa mayewia ye ena obo ye wuban

0: pamansu poor bemem be dear to nane aye buafu wo miliki si aye ntimi ya no ene ya fre wa samampo ya deso deso ni ya jawo so obi kwa ku endi wakuwe ni mua abrofu sine diye nyeyi kaka jami wodi ya diya tudwe ne kuwo beme na wuka abrofu seku buwa mpo nsemina na wudi sika mono sika diya teswa wumpio papa mansu no wa beme mu papa mansu ni mtieni wuna wu afempa FM beme na wansi suwa mwaham umiliki si aye ntimi ya no esiena Abrejani ya pibu wani ya sanwo Esie tu katabura wedi ya sempani ya triwo Beme na wudinu hona mse
1: The Ultimate Sports Show
0: Beme mu Obi kweku Andy Wobe

0: wono wo pam obi wo ya pam nyachum nyachum nyachum na se kito fama ne
1: yes
0: nyachum na se asode devil ma ene wo sa ya pam
1: david
0: elder ti hono mo woni he woni kwa ai kwa fo be se tre e na anyam asori pe fo ni pa ya kata so wo bi bana so wono he se ai wa bura e kwa we se ni e pam no nyachum nyachum
1: keni nyina
0: elder why you ma be se tre wo asori wo ya kata so
1: o ye pain nti
0: wo so wono wo ye papa se ni
1: asori
0: ni no wo se wono wo ye papa se kwa we se ni ni a wonu ne ho a wo dwane aba no e se wo onyame nam so e ba je no wo be duru ho no mu a wo se mo mo pam no nyatwom e kristo wo nyatwom
1: nyatwom pa
0: nyatwom
1: ya so de nim twom
0: youth conference am ko ye mo an kasa mo ka enie me ko ti se youth conference ase mo ba youth conference o mo ba na enipa 5 nyam mo ka mobile e nipa 5 ena mo anyem wo hono mo e wo youth conference mobile nipa 5 fo nyam ya kata so obi koya abochina muzi hey ya pamu no wo ya pamu
1: devi
0: wo ya pamu
1: devi
0: wo ya tu asen
1: devi
0: obi ko twa kakakra hey wonde onyame no no na wodi nyam nyame do nifona yesa motre akomanim aye fi
1: yes
0: mumie kwanim emba womumra wasi obi biara wo bagi madi
1: yes
0: magino enti enese kwinse ni sware na so wasi me kwese nyame fie sister jano
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame na afrewa sakrano
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame onyame na afrewa asa woni ni ba sakrano
2: FM
0: ayena brabo.

ne kwan e do kwa e kwa jin papa no edi bridge na edi aso agi nyina say security guard pan pa na ne ba no say say woni kwa je oni bi woni kwa je wasemi ya dai na menya dan kwa if it's a paul ano a na me ka say paul e ba be ka che ni say aji say who the security men edi wachi o fa soldier 4000 edi wachi na me ka say paul e ba be ka che ni say aji say woman